cứ ta tại đây mình còn cái đau fever nâng cứ còn cái đau là ghê nhọp nhọ luôn pram ta chạy xinh xinh nâng cứ ta mình sử dụng luôn đây bởi ta influenza cứ ta sai thùm mà nâng trong sở điện COVID ọ sân tại bài cái đắc bài bộ viên bông co nâng cứ trở bà khai ta chạy nâng cứ ta chết mê rốt ấy bạc trí ấy mê rốt riêng nó khai ta chạy chẳng bà ta mà hộp đại dân tục nâng nông mà xin ta chạy ọt ọt cổp rồi có khẳng kra vì ta chạy bê cứ vì mình mê rốt ôm tao cứ mình chết bạc trí ấy mau cứ chư nhằm tao chư bu chư cơ ba là nâng khai cứ thả cứ ta ta chạy nâng cứ mê rốt với mau ấy hay hay là bạc trí ấy vay ra hứng cứ vay ra cứ hoa hà tam khá là bạc trí ấy nó cứ lơ mà hôp vì vì ta dùng bước khởi to dùng phở telescope bằng tay bằng rít kia bạc dùng bước khởi vì vượt vì vượt nâng à bạc chân bàn thà dùng ọt sưu khá luôn con cắt đau con ấy gạo dùng nhằm tất cắt đau ôn ôn từ mình ôn nó lơ ôn nâng tít cắt đau là móm sân cái át là liệt mót bạc con mà liệt răng bê cái ta bông mót bông bài cứ dương thảo thái là xa xóa cái phép dương cư nè nâu bà tê nâu vai xa lo nhìn tiếng ọc kia cư miên phọp xa năng chung biết xa năng á đè dương nâu bà tê là ô hà nà may mình sâu miên cá thua đầm ná cư dương ọt miên ấy tù ly ấy chan đôi nâu bà tê là tê xinh tê cư mà hay bà mạng thang này cư xa lập phliêng tao cư đầm bàn nâu khăn khá chá đôi dùm bàn bò đầm miên chân cư tập chấm nôn ấy chẳng lơ và không sắp đà tự đi cổ ta chạy phong đà cứ phliêng sang cục sắp đà ta chạy nà kì anh trâu ta miền phùi lâu kì anh có miền xài phliêng phùi đà xài phliêng phùi vôm phliêng kè phùi ta phliêng áo cửa cầm đau bà thay cầm đau xài phliêng đột đặt tầm màu phì màu ta dừng khổ phùi phì bì chọn bì lửa nâng mà kà phì cầm màu bì chết sổ phùi bì chết lệ electric bì chọc dương bật chói ở dưới cà phía tao bật xa chiên phía bá hay vì tao vòm tao kênh sưu là tao chạy kênh sưu thế cứ tao chạy nó phối xa biết chiếm dương nó bị thất biết bật ạch cao nâu chung mưu đặt cho say cứ cholesterol khăn chá nó bị ạch khu thân ạ cứ thả thư giả ná ở vòm khu dương nhằm hà sưu chân ảnh ba nhóm bao dân số là phật là cà phê và cao có áo ôn ôn nâng cứ ta hà phía chạy rõ mẹ phía chạy à cái đau ồn ồn cái là tật tai tật thật cà phê chẳng tư ba thầy có dịp xuân chút bao bố đã xa tế bà tập hòa xa tế cứ bà tập hòa bà lạc rương bình lạ bao bố tam bakery cái nhà cầm mong cho hồ hai tam restaurant tam hàng đi đi bà tu tàng ốc lân đầm bán cao cao của bê bao bố này dùng đá ba cứ khúc chụp ảnh cho buổi sạch và lại để lục lại cái xua lập ba thầy bà bố châu có mắng cứ châu tạm để tu sắp số ra phải môi bị học sắp đắp học sắp ba thầy chỉ bình to để tiết đếp khi nhóm nâng chạc bật chìm liên hạ của châu xôm nâu chạc chú nọc bật dục cả khlạc khlạc bị vi sụp bà răng, bà răng miệng đặc nhóm tư mà nó cứ đọt xong chết bị vi sụp bà răng đang vi sụp New Zealand and the new one use bị bỏ phốp xem bà xong mọi người